0: Gdje budu mogli šupirati u zemlje iz kih su. To je zaključio savjet ministrov. Govor je o prilično 300 uznikov svako ljeto, pretežno i ugrađani. Po reformi vojne službe se savezna vlada kani dogovoriti i o novom rješenju civilne službe. Budući civilni obavezniki će domoći birati med već mogućnosti i dostati obaveznu izobrazbu. Prognozi vremena. Dan završava s većega sunčano, noć će biti vedra. Vjetar će oslabiti, u noći će se jako ohladiti na 11 do 7 stupnjev. Zutra srijedu će biti neko vrijeme sunčano, ali i oblačno, puhat će umjeren vjetar iz sjeverozapada. Najviša temperatura dana od 17 do 21 stupnja. Prik zutra četvrtak će biti jutro hladno iz većega sunčano, još tokom do podneva će se zaoblačiti i puhati dijelom jak vjetar iz zapada. Kašnje će biti i pluskov godine, ali prema večeru će se opet vedriti. Najviša temperatura dana od 18 do 22 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.
1: Plava raca.
2: Jako lijep dobar večer i dobrodošli pri današnjoj plavoj raci. Servusa ušl.
3: Lijep dobar večer vam svim doma ili ki ste u auti i nas poslušate. A i tebi lijep večer, Anka. Kako ti ide?
2: Jako dobro. A tebi?
3: Ide. Zapravo dost dobro. Iako je opet škola i sve kod svenek.
2: A da sve va u rijadbi. Onda ćemo si isto kod senek polipšat večer s dobrom muzikom, ku si za nas pripravila, štima?
3: Pravo da, da se malo steplimo. Vani je danas dost mrzlo pak vetreno, tako pravo po jesensku. Ćemo štartat s jednom jačkom za tanac. Hajdi, na noge svi skupa.